en sunt endorfine, og vi har ellers gældt forbæ. Bedos mand, højt dit der kvikvi, er lebt hos det, og er sit bin så fæ. Es muss klar sein, det bringt gar nix min Udleins Bett. Dem Vorfels er, dem weht des Erkel, X und Y und Z. Was ma sagen?